Endemaskes, hör jag mig? En, två, dra, springer! Nye, nye, hva er flere forstyrer oss nye av statset?